0: toke la ola malolo ina ki mai tau le tio ina po na tohi lima minute te kai te hitu.
1: Talo ani toke lao, e vea lawa na mahani e ki tātou, e hiki hopatahi e ki tātou te whakahetai ki te atua, ona ku auri e mai e ki tātou tēnei tai aho, e tona aloha matongo hie, mua ki tātou malamutau tawatahi, tātou ka inga, tātou hānau, tātou atuhenua, pēnā hoki lawa mate atunuku tēnei kuni uhina, ua hoi mau tātou mauai ki tātou tāhe vēnei, pai hoko he tai ki te atua, ona kua mahai ki tātou ke mahuta vēnei, i tona aloha. Kai mai he, kona hakamanuia ngai lahi, ki ate ki tātou umalawa. Ni o te mela ia, e kukulima hokatahi ki tātou, eki hokatahi ki tātou te wikinga ki te atua, kua ko te atua ko ia owa, ko ia e mamalu, ko ia e paia, ko ia ko te ola, ko ia ko te manuia, ko ia ko te malohi, ko ia hoki ko te haulotonga, ko ia hoki ko te ola he uihua maloloina, ko ia hoki ko te ola e hokapapau, e mahai ene ki tātou ke hoiloa ki vēnei, e nā mahutanga vēnei ko ki tātou maua, e wilama ko ki tātou e he kikira pe hoiloa ki, ki la mata atu, ki la mata mai, kai mau tinoa ki tātou, ko te atua, e kikira mai ki ate ki tātou malawa, e ia ki te a koe, e ia ki te a au, e ia ki te a ki tātou malawa. O te oho hongi e la tēnā, te mana o te atua, o mahai e ki tātou ke pe haoloto vēnei, ona ko ki tātou e mahuanga tātou mahutanga vēnei, ona ko te matai ki te hua maloloina, the Minister of Health, o ka umai ai nā po kalame hake hawali vēnei, mo te atu pahewika, ni e hena ki tātou